Och jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i omvisna

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 6. 2 timmar för skjutningen av en moské i San Diego i USA var polisen allerede på leit efter tenåringarna som blir antatt att stå bak. Mora till en av dem ringte polisen efter att son förlot huset och hade tagit med sig 3 vapen från hemmen deras. 3 andra personer blev drepne och då polisen fann tenåringarna var de döda och iklädd militäruniform. Skytinga blir etterforsket som hatkriminalitet. Det ingen videre trussel i byen nå, og barna trygge, sa politisjefen i San Diego i går kveld.
1: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Russlands president Vladimir Putin starter i dag et 2 dager langt besøk i Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det også planlagt et mer uformelt møte som ventet å dreie seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Og i USA sier president Donald Trump at det svært gode sjanser for at de får til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette, fortalte han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev presidenten at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhente arabiske emirater hadde bedt han om å vente, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark